0: thăm đường.
1: Ừ.
0: Phương thăm là thì mình là phải đi. Phương là trong và là đi khởi điện đã đi.
1: Ừ.
0: Đấy, đã đi đường rồi. Nhưng mà cái mắt mình chơi là cái thơm môi đi ngang ra. Đấy, cái mắt mình.
1: Ừ.
0: Hả là bà đào phương này rồi. Đào mơ rồi. Đào rồi.
1: Ok.
0: Rồi mà sau ra. Đưa lên bậc cái chỗ.